0: And Hamis Felodo, Dead McRae, the Kenneth Revolving Door.
1: And the winner is...
2: Win! With Faye.
0: Uinti, sërë kolla ki chance të tërbaxi tour membership chain minant e Synergy. Por se që zarba kena që nërë resolution dhe atë të hatamel, dhe të bda il gym u atë mamil të wissa, andë ki chance të në të boost të jep, dhe bdia bet të jep si tour total men chain. Nësë në idëll kom e Synergy u al gym, dhe në uza jena, u al gym veramen të jep, hafë në ndull facile të jep, kolla le të të të magjena, u wissa për të gjemat i lubis, adon kemi po sezioni shdida. E specifikament, almin gjishti i trenja l-ħajro. Kësina që ħadżal dejjem taqt namel, u issa għandil faċilita biex namela, looking forward ħafna biex possibilment nitħol għal xaħajro. Sista naraw, jirna xili xjaw le. Iżda, biex tirbaħ din is-sittur membership waqt bejbrak tismin kim ma' Jamie Teren Wan Kawain, inti ser kollok tajdilom kem tiħuħin biex tamel 5 km. Kem taħseb li tiħuħin xaħat tipiku biex jagħmel 5 km u trid tibgħat lilna fuq il-WhatsApp 99 000 8978. Good luck kbira, ċans tiegħek jirritorna għadha filgħodu.